znam da još ne spavate, jer kako stvari stoje, još uvijek nas slušate. Ušli smo u posljednji sat noćnog programa Bumerang Radija na 92,3 MHz FM Radija. Nadam se da ste uživali u prethodnih sat vremena slušajući našeg dragog Tomu i muziku koju je odabrao za prvu u emisiju Bumerang Radija. Mi nastavljamo u sličnom ritmu do 3 sata ujutru. Muziku za vas bira noćna smjena Bumerang Radija.

0: i sa nama, tako da ste imali dugačku noć i rano jutro. Ali drago nam je što ste došli, hvala vam puno. Htjela sam da vas pitam, vi ste jako impresivni kao ličnost, vi ste arhitekta, privrednik, čovjek ste naše zajednice i puno se bavite i zajednicom i radite za mlade. Kad danas pogledate na svoj život, da li sebe prvenstveno vidite kao arhitektu, kao privrednika ili kao čovjeka srpske zajednice?
1: Sve tri.
2: Imam tri šešire.
0: Kako birate koji ćete šešir?
2: Pa moram, to se mijenja stalno i mislim da napravi život interesantno. Ja, ne možeš da budeš samo jedini. I ja volim stvar što moji roditelji su taki bili isto. Oni su bavili se sa crkvom, sa svojim narodom. I to ti je korene od život i da nikada ne zaboriš iz koje mjesta si došao i ko su tvoj narod. Kao moj sin isto dolazi u Bonari, u naš klub, i on se bavi u festival sa našim narodom i on nekako, znaš šta tata, taj vezu, nije to zbog toga što ne znam jezik dobro, ali vidim naše igre, naše hrano i bavim se sa naš narod. Taj vezu i genetički. Nisam
0: osjeća tu vezu sa narodom.
2: Da, to je strašno.
0: Fantastično. Drago mi je da ste pomenuli vašu porodicu htjela sam da pitam kako je to izgledalo za vas izgraditi uspešan porodični život i sačuvati zajednicu kroz generacije i ako možete da nam kažete malo o tome kako ste uveli vašu porodicu i vašeg sina.
2: Mislim, to je isto, zove se engleski jezik evolution, to znači to se preko vreme se širi. Ja mislim kad djecu idu u crkvu sa svojim vjerom i gledaju folklornu grupu kako igraju i taj način oni znaju to njihov temelj, to je početak srpski narod i isto jezik. Ja mislim to se preko vreme on se stvori više i više. Ja mislim i sa naše klubove i crkve to vežu naš narod i preko vremena bit će lepše i bolje. I kao isto danas imamo naš radio program i narod se tu skuplja.
3: Da li se sećate trenutaka kada ste shvatili da mala porodična prodavnica može postati jedan od najvećih nezavisnih vrtnih centara u Sidneju?
0: Da, nismo još to rekli Jovanu, ali zanimljivo je što je upravo...
3: Vrtnice, da.
0: Jovane, vi ste privrednik, imate svoj posao i imate nursery, vrt.
2: Da, Bonnery Gardens. Mi smo odmah do kluba Bonnery Sports Club ili Srpski centar. Ja sam preuzeo radnje od svoje roditelje 82. godine sa jedan kao radnik i to sve. I ja sam preširio kroz 45 godine taj radnje da bude najveći cvećar u Sidneju. I imam 30 radnike, 5 kamiona, ja se bavim sa ono što volim, ja sam rodio se između priroda.
0: U vrtu i u bašti.
2: Da. I na taj način biznis je bio u moj familiju, ali sam završio arhitekturu, da imam, kako mi mama uvijek htjela, da moraš da završiš školu.
0: Tačno.
2: Svaka majka to hoće.
0: Yeah.
2: Da. Da. Otac moraš raditi. I s time sam bavio u radnje, da širim radnje i da naprim zgrade i ne samo to u naš klubu Bonnery, tu se bavim sa drugih kao buildere i šta ima kao tradesmen i mi smo isto stvorili i širili klub isto, na isti način, ali tu isto ima veliki risk u vezi financije. Ali ima pogled, to znači moraš ispred sebe da imaš pogled šta ću da stvorimo, šta ću da radimo, šta narod hoću. I hvala Bogu, bili smo uspješni.
0: Bili ste više nego uspješni. Nadamo se da se rastavite da budete...
2: Pa to je isto teški posao, nije lako, ali taj osjećaj najbitnije da imaš. Kad imaš osjećaj, možeš sve raditi. Možeš preći preko sve. Kako vi ste prošli kroz rat.
0: Preko svih prepreka.
2: Da.
3: A to je interesantno, to su te tradicionalne vrednosti, da kažem, našeg naroda sa Balkana, bez obzira odakle

0: Jovane, recite mi, sada smo pričali malo o tome, o početku Bonnieriga i sve do danas, da li je jedan događaj ili koji je događaj ostao najdublji u vašem sećanju iz Bonnieriga?
1: Iz Bonnierig kao Bonnierig klub, naš klub. Kao, kao mene najviše kako osjećaj imam.
0: What's an event that stayed in your memory?
1: Puj.
0: Događaj.
1: Ja mislim događaj je da festival, folklor festival. Mislim kad čujem devojke pjevaju te pjesme, nije to sa muzikom, nego lično samo pjevaju. Dva djevojka i te pjesme pjeva. Znaš kako to pjesme. Mene udari u srce? To ti je prirodno pjevanje. I to je veliki utisak na mene i to stvori vezu između moj narod tu i nas svi što radimo tu teško i naše uprave i sa probleme i sve to, ali taj pjevanje, znaš, to ti je utisak sa muzikom i osjećam.
0: Fantastično. Već ste malo rekli da je puno vas bilo potrebno, puno ljudi bilo tu pri izgradnji. Koliko ljudi učestvuje u pripremi festivala danas i koliko ljudi možda mi ne znamo?
1: To je mnogo. Ja moram da častim Čedo Ješić, koji je predsjednik centra. On organizira taj weekend. Ima njegov tim u kancelariju, ali isto ima dosta šta kuvaju meso, čišćenje, piće i to. To je logistik čudo.
0: Verujem.
1: I u nedjelju dolazi oko 5.500 osoba da slavu naše festivala.
0: Tako je, to bismo trebali da pomenemo. U nedjelju, sljedeće nedjelje su u stvari održava
2: festival. To je znači, da kažemo, 9. augusta u nedjelju, tako?
1: Da. I tuđe imamo dosta političara dolazu. To znači federalni state government i local government dolazu da gledaju našu kulturu, naše hranu, naše folklorna grupa i to ti je, da. Znaš koliko to vredi kada mi imamo sastanak sa naše političari, oni već znaju naš klub, znaju šta smo radili i to taj utisak je vrlo bitno kad mi trebamo pomoć ili pričamo u veze mi Srbi, oni odvoje imaju sliku ko smo, šta smo i ta slika izgleda ljepše i ljepše preko vreme.
2: To je dobar uvod bio za moje sljedeće pitanje. Šta biste željeli, znači, kad ti političari ili Australci dođu prvi put na festival, da ponesu kao utisak o Srbima i srpskoj kulturi?
1: Mi smo, kako da rečem, I'm just trying to think of the word. Kad dolazu kod nas, oni se čudu kako smo prijatni narod. Uvez hranu, prema njih fini, znaš, domaćite.
0: Da, čudno im je kako smo...
2: Kao, domaćini smo dobri, hosti. Pa jeste, to je isto, to nas bije glas da smo jako dobri domaćini.
1: Da, i ono se čudo, domaćini. Naša hrana je čista, je simple, kao leži.
0: Jednostavna, a ukusna.
1: Da, i oni se čudu kako to može, i naše kolače, strašni.
0: Htjela sam da pitam, ima puno mladih, pomenuli ste to kako od malih nogu deca idu na folklor i kako su deo zajednice. Šta sa našim mladima i sa našom decom koja možda nisu imali taj isti tu istu priliku da budu deo zajednice od malih nogu. Kako mislite da bi festival mogao njih da privuče? Možda nekog ko je tek došao u Australiju ili koja je prva generacija sada u Australiji i hoće da se poveže možda sa našom kulturom, ali ne znaju srpski jezik, ne znaju gde da počnu.
1: Pa dođi. Dođi za festival. Tu ćeš, trebaš da se miješa sa narod. Idi okolo, čuši svoj narod kako pričaju, igraju kolo, pjevaju i bavi se skupa, znaš. i ti ćeš osjećati taj vezo sa svojim narodom. To je prirodno, to će se desiti sama, ne možeš da priteraš to.
2: Ima li nešto na festivalu što ne biste nikad promenili bez obzira na dolazak novih generacija ili modernizaciju? Da kažem, šta je srce, šta je glavni deo tog festivala što će uvijek ostati isti?
1: Ja mislim da svak zna da je najbitnija stvar festivala je omladina, da dolazu skupa i da se igraju folklor i mači, djeca kad igraju folklor, to je toliko...
0: Jeste drugačije, kad vidiš decu kako igraju... Ozbiljno, oni su toliko impresivni. Prvo što znaju tako lepo da igraju, a drugo kad ih vidiš onako male, a ponosne na svoje...
1: Pa da, a mama me slika, znaš, i ona gleda, evo mama, evo, i mama namesta njoj kosicu malu, i ima nošnju. Te stvari, to su toliko lepi utisak i to zašto radimo, da izdržimo naš festival, naš kultur zbog dece.
0: Da. Sad kad smo pomenuli decu, šta za vas znači biti mlad Srbin u Australiji?
1: Meni kad sam ja bio mlad, bilo teško.
0: Kad ste vi bili mlad ili danas?
2: Šta i
0: danas
2: možda znači? Upodite kako je sada, na primjer, kako je nekada. Nema,
1: kad sam ja bio mlad, to ti je bilo teško. U to vrijeme bilo diskriminacije, zbog prezime.
0: Jezika, imena,
1: da,
0: svega.
1: Odmah su vidi,
0: zvučimo čudno.
1: Da. I ja kao drugih, mi smo se borili da pokažemo Australcima da jesmo isti kao oni, da radimo, da završimo školu i da se družimo sa Australcima. Ja sam to gurao što više. Naš klub se zovio početak Srpski scena Bonirig. I nekako nas gurali da se taj mijenja imena. Nije to zbog toga da smo bili protiv srpsko, nego da budemo više, da se bude integration u australski sistem. To znači da možemo da vučemo više nacije u naš klub, da vidu naša kultura, da ne budemo...
0: Da se više proširi, na primjer, naše gostoprimstvo,
1: da,
0: nego neki glas ili neka slika koju su možda imali pre.
1: Da, to znači, to zove se, naš klub zove se Bonnerig Sports Center. I to zvuči više kao lokalno.
0: Da.
1: I tuđi, ja volim svoju tradiciju, svoju slavu, svoju crkvu i svoju vjeru. Folklornu grupu strašno volim. I ja sam igrao folklor kao dijete. Ali mi moramo da ovdje radimo kao Australci, moramo da poštovamo australski država i zakon i da budemo deo toga,
0: da,
1: kao druge nacije.
0: Htjela sam da samo se vratimo za sekundu. Pričali smo malo šta želite da se isto. Da li zamišljate, kako zamišljate u stvari da se ovaj prostor menja koji ste stvorili u nekih 10-20 godina i šta biste htjeli da vidite?
1: Dobro. Mi smo izgradili sada investicije za naš klub. Imamo benzinsku stanicu, imamo KFC, fast food i Fitness First. I to smo tek završili. Tu smo uložili okolo 8 milijuna dolara da stvorimo kao passive income. To znači da imamo prihod ne kroz park machines, ali kroz investicija. U taj gradnje imamo kao drugi fazu, znači da imamo kao stadion, kao double basketball court, da možemo raditi
0: utakmice i ostale.
1: Da, to znači to imamo pregled ispred, imam dozvol za to radimo i to ćemo da radimo kad isplatimo ovaj prvi dug.
0: Da.
1: Ali taj vidimo za klub, da ga širimo na taj način i da menjamo, mi smo u New South Wales, oni nas gledaju kao novi sistem kako se vodi klub.
0: Mm.
1: Da ne živimo od poker machines, od kockanje,
0: da,
1: nego da idemo na drugi način prihod, da platimo, možemo naći naše račune.
0: Malo smo tad po to pomenuli, možda nešto što naši slušalci ne znaju ili ne shvataju, ali možda možete da nam kažete malo više o tome kako u stvari se finansira klub, od čega dobijete novac. Malo ste pomenuli i kockanje, to je ove poker machines, to su mašine za
2: Za kockanje.
0: Za I pomenuli ste kako se sad to malo pokušavate se udaljiti od toga.
1: Da, mi kao klub sad imamo velika sala, možda ste vidjeli sami kad ste došli u Bonarig, i tu imamo vjenčanje, krštenje i taj prihod.
0: Kroz iznajmljivanje prostora.
1: Pa da, i tu imamo prihod. Ove investicije sada dobijemo oko preko 800.000 dolara samo od rentu što dobijemo. Wow.
0: Nevjerovatno od ovih fitness centara,
1: da,
0: i hrane. Ja.
1: Da, tu smo imamo s njima kao ugovor 30 godine da su tu. To su velike ugovore.
0: Fantastično,
1: je. Na taj način država nas strašno voli. To znači mi smo izašli kroz taj poker machine za kockanje.
0: Koliko nije popularno, da, može da bude isplativ.
1: I ne samo to, mi kao klub imamo kao sportski deo, što imamo kao juniors za djecu što hoće da igrao fudbal, i kao White Eagles imamo kao
0: za odrasle.
1: Da. I to je uspješno. Opet, to su dugo vrijeme tu radi. To znači kao klub ne samo kulture, imamo sportski deo. I to za narod što dođu u naš klub, ima za djecu mnogi stvari što mogu da radu u naš klub. Ja, folklorna grupa, fudbal, šta god.
2: Fenomenalno, pretpostavljam da je to najveći srpski centar u Sidneju, ako ne i u Australiji.
1: Ja mislim da je. Ali isto, tu su, kad sam ja kao dijete porastao u Sidneju, bili su male klubovi kao Kennyville, Granville, Hoxton Park, Mona Vale. To sve preko vrijeme se mijenjalo, znaš. A Bonarig sad je najglavniji.
0: Svakako je poznat.
1: Ne samo tu pozicija, mi smo na glavni put, šta to znači da je location najbitnije.
0: Pozicija gdje se nalazi.
1: Da, svak mora da znađe. Da.
2: Idemo na još jednu muzičku numeru, pa onda nastavljamo ovaj interesantan razgovor sa našim gostom. Ako želite se javite, nazovite 03 9415 1923.

0: Nastavljamo program sa našim gostom Jovanom Pavasovićem. Vi imate dosta veze sa pokretom Ravne Gore, koje je ime to našeg radija, Glas Ravne Gore. Možete nam reći šta za vas predstavlja Ravna Gora, istorijski pokret, političku ideju, kulturnu tradiciju ili nešto drugo, i koja je uloga centra u tom pokretu?
1: Ja u vezi historije pokreta, ja se tu imam vrlo malo znanje, ja sam ali moram reći, otac mi bio u četnici, naša familija su bili četnici, i kroz toga ta ideja od demokratije, o kralja, od borci što su branili se protiv Njemcima, taj utisak je bio vrlo važan kad su došli poslije drugih svjetskih rata ovdje. Mi smo kao politički organizacija i danas marširamo na Enzegdaj, i mi smo uvijek to radili, zato bili smo deo opozicije protiv Njemcima, i ja mislim da imamo dužnost da objasnimo svima, ne samo u vezi drugi svjetski rat, nego prvi svjetski rat. Zato ima sada knjige od Bojan Pajić, što vidimo da su stranci borili se sa Srbima u prvi svjetski rat.
0: A kako biste vi objasnili jednom prosječnom Australijancu koji nije upoznat sa srpskom istoriju šta je četnik, pošto to puno znači, imali neki način na koji bi to da kažemo da bilo koga da upoznamo iz bilo koje zajednice.
1: Da moraš šta je četnik. Ja mislim, prvo stvar, da to ti je resistance, to znači protiv opozicija.
2: Otpor.
1: Da. Za kralja, demokratije i crkvu.
2: Fantastično. Kako biste isto tako, na primjer, jednom mladom Australijancu ili bilo kome ko možda nije upoznat sa pokretom, kako biste u nekoliko minuta ili u par rečenica objasnili šta je pokret i zbog čega pokret danas postoji?
1: Ja sam to imao prilike kad sam se ženio sa Viktorijom. Ona došao u naš klub, nema pojma. Šta ovo? A kaman ovaj Srbin, šta se udala s njime? Ja, kao Pavasović, ovaj Jovan. Ona otišao, u to vrijeme imali smo otvaranje u koliđu u Sidneju, crkveno koliđ. I ona se čudila, te sveštenici, svi su visoki, znaš, krupni, i ona rekla, pa ovo...
2: Gdje sam došla?
1: Pa gdje sam došla, da. I to je utisak, ostalo njoj, to je divno utisak da vidi naše crkvene službe, da vidi sveštenici tu kao skupa radu, službu. A ne samo to, taj utisak sa stralcima, kao ja, kad sam došao u univerzitet i studirao sam, ja sam se Kinezi bavio, i oni bi došli sa mnom u moj klub gdje sam igrao folklor, ja bi nju naučio folklorno kolo. Evo ti, jedan Kinez, zove se Richard Tia, živi u Singapuru, on je uspješan u Singapuru sad danas, znao da malo breštime isto malo srpskog jezika, ali isto. I on mi je rekao, braco, znaš, bi nerao se mene, evo ti Kineza. I on bi zovio se, ja sam Serbian Ching, to znači on je kao srpski Kinez.
0: Da.
1: I taj utisak je vrlo bitno da se čuje i da vidu srpski način i da znaju četničku filosofiju. Ko smo, šta smo. Mi se ne sramio.
2: Da pokažemo taj ponos na to ko smo i šta.
1: Da.
2: I našu istoriju.
1: I to je izdržao se dan danas, kroz svašta, kroz rat, politike, komunizam, sve te stvari. Da. Dan danas, četnici su još dan danas tu, ima nešto što zvuči i vuči narod. I to je istina. I mislim, to je najvažnija stvar. Istina uvijek se prijavi kao prvi stvar.
2: Htjela sam da vas pitam, pomenuli smo istoriju puno, kakva je vaša saradnja sa istoričarima, arhivima i sa drugim stručnim ustanovama koje se bave očuvanjem istorijske građe?
1: Mi to izdržimo. Mi smo, kao Bojan Pajić, mi smo njegov knjigo smo šokaj smo u Bonarig. Dosta su došli narod da čuju njega i da gleda njegov film, što je strašno. I ne su političari isto, da vidu da su Australci bili sa nama u Prvi svjetski rat. To su čude stvari. Narod nisu znali.
2: Većina ljudi vjerojatno ne zna da su Srbi i Australijanci zajedno bili učestvovali.
1: Nije to priča, nego to je fakt.
0: Što kažu, bili smo saveznici.
1: Da.
0: Da.
1: I to znači, kao mi ovdje u ovoj zemlji imamo vezu sa Australcima, da vidimo da smo dobri, da smo bori protiv
0: protiv zla.
1: Da.
2: To isto, možda još nismo počeli o tome, ali eto, na primjer, pomenuli ste malo i Anzac paradu. Šta učešće naših članova, to je članova pokreta na Anzac maršu, govori o mjestu srpske zajednice u australijskom društvu, po vama?
1: Mislim da Anzac Day, da opet to je reklamiše naš narod. Da vidu Australci da smo bili skupa protiv zlo. Taj utisak uvijek bio tu.
2: Da.
0: Da li znate nekoj priči o srpskim veteranima koji žive u Australiji, koji javnost još uvijek ne poznaje?
1: Pitaj Bojan Pajić, on bolje zna nego ja. Nisam ja historik.
0: On je
1: vrlo, kad sam se upoznao s njima, on je divan čovjek, inteligentan, ima red. I njegov knjige sam kupio, čitao sam, to su fantastične stvari.
2: Zaista je interesantno, je to vredi naučiti.
0: Kako su australijske institucije tokom proteklih decenija gledali na pokret i na srpski centar u Bonjerigu? Znači, vi ste nam rekli ranije da kako ste uspostavili kontakt sa političarima i to. Kako je bilo, da kažem, pre i posle ovaj odnos?
1: Prema nas.
0: Prema nama, da.
1: Da. Ja mislim da naš narod ima probleme od početaka, kad sam ja bio mlad, da se bavi politike. Ja ne znam zašto. I možda to zbog rata i moj džed isto bio taki. On je rekao, ne, bavi se politike, zgubšeš glavu, znaš. A moj ujak Nik Lalić je bio Labour Party i on je vršio, bio mayor Fairfield, bio state member for Cabramatta, uspješan, bio 10 godina u parlamentu, prvi Srbin u parlamentu. I ja sam bio u Liberal Party, bio sam u opštine 4 godine i ja i on smo uvijek se svađali se na u kućni ostal, znaš.
0: Da.
1: Jedan protiv drugoga. Ali radili smo skupa da pomogu naš narod. U to vrijeme, kad sam ja i on počeo politike, naš narod nisu voli da se bavi sa politike. Ja to razumijem. A danas, mi u klubu Bonarig smo stvorili imamo kao political lobbyist, to je Michael Anđelković, i on ide okolo, upozna se sa političare, on gleda šta se desi u parlamentu, da nas savjete šta se dešava, i na taj način ima vrlo dobru vezu sa političarem. Mi smo sada dobili prošle godine za sportski deo, dobili smo $1 million donation u state government
2: fondov
1: da širimo naše changing rooms, what do you call that?
2: Preslačionice.
1: Da.
2: Yeah.
1: To je nikad nije desilo se prije. To prvi put da smo ikad take pare dobili od države. I, i to zbog taj veze političke. Nismo mi prvi ili zadnji šta to radimo. To, drugi nas je to isto radu.
2: Ali je ovo prvi put da se, to promenilo, taj odnos da, prema nama.
1: Da, zbog toga šta smo bavimo politike. Mi u Bonarik da nismo se bavili politike, ne bi dobili dozvod da radimo šta radimo danas. Da pravimo te zgrade.
2: Je. Yeah. Da. Fantastično.
0: A recite mi, pošto govorimo eto, u vezi sa Australijom, sa australskom kulturom, da li postoji neka veza, kulturna veza sa drugim migrantskim ili etničkim zajednicama u Boneriku? Jer ja znam, recimo, po Srpskom sportskom centru igraju igrači iz drugih zajednica. To. Kakav je odnos sa drugim etničkim zajednicama?
1: In English it's called a loaded question. Mi smo imali probleme. Mi smo bili igranje fudbala, gdje su, neću da spomenem imena, ali bilo tuča i sve te stvari. To se spidlo sada. Ali isto imamo zajednice sa Grcima, Sirijanci, sa folklorne grupe imamo...
2: I dobrih odnosa.
1: Da. To je normalno i to je dobro da se vidi te mješane druge nacije. Folklorna grupa je isto, ja kad sam se bio mlad, mi smo igrali u Opera House i tuđe smo se poznali sa Rusima, sa Ukrajinci, sa Grcima i taj, ne kad smo igrali kolo, nego kad smo čekali, sjeli i pričali sa jednom drugom i pričamo u veze naše familije, kako su imali pogled kao imigranti i mi kao njihov djece, kako nam bilo teško.
2: Yeah.
1: Znaš, jezik, hrana.
2: Imamo puno tih sličnosti među
1: da,
2: nama.
1: Druge nacije, da.
0: Postavljam da i dan danas dolaze iz drugih zajednica da nastupaju kao folklorne grupe, jer tako?
1: Pa je.
2: Jel mislite da može Srpski centar da postane mesto susreta možda tih raznih zajednica u Sidneju i a da sačuvamo i naš identitet pritom?
1: Ja mislim da Srpski centar biće naš identitet. Za druge nacije ja mislim samo da ima poštovanje i da ima govore s njima i sastava.
2: I to je moguće. Fantastično.
0: Nastavit ćemo program poslije kratke pauze.